0: Ви бил толк сендвича, кукър мая на антени хита не е бил лачен.
1: На върсти е седми от десети хита у върсти.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be